Hinchemo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose, na ahemfu no enenu mo. Osuru nyankupon bema ahinia onse no da. Na onya na hinie ma omaifu frubiso. Na ebebu bu ahinie nu nyina. Amanuasa na enudie ebejina da. Mamente amen. Yesu ahinie bejina da. Enunti wuhunu se obuo a ensan kati fribipo no ho. Ebebu bu dadie kobre efajwite ni sikano. Muhumuhumuhu. Unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba. Na dayenu wum. Na ninchira siensu yenu kware. Sa ahinie nyina abetwem. Aka Jesus ya ahinie mkwa. Enamu yuyasi ya yehe no. Sise wu nyini ya mentraka se minyini Yesu ma Yesu ma. He is coming. Daniel okain. Ba kwa ba miyunia ba miyensa ba enaya ba enuma ba. Nye Yesu diye nebe ebe pahon. Itine mi pese mi bisa o se se ba se wuken weni gusu na. Anase Yesu ba. Ube kobe nkuma anase ube konifa. Ube ke mreche nuhu anase ube ke nyante nuhu. Ube ko hevi anase ube ko hev. Se ne uwo di na paka ebe siwa se papa. We di nchina me miye mkwa. Upa chewe nye ye. Efa na abe kro. Pa juwe ni huye kabre wai. Imuja no da so e su so. Bebi su so so. So oboni ti se damrama. Obe hura mra ise su chrema. E briti se nkramwe be ise ujwe mi. Bible si se mu pena si mu tia. Ube tia sa si su nipa. Ne se wa mpini na usu wa beti ti se dabu dabu wa watu nsiyom. Uti nyamsuma nwa wosu hunu wa puri yegu. We di nyamsema dru, we di tuye dru. Kaya hun se uwi oba. Odo ube ko. Na ube ko bebi ya umpe. Bebi ya ubi ya numiye mompae. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebukadneze ni mwompapa apa. Daya wosu ye ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omunu omu chirasia. Unya kwain na uhun se di nyami pesu okeni. Adi nti. Na onfa home nyame wo yesofo nso amepa chote ho fri bone ho wai men pakini pa nko hell wo lifestyle ena safo mano hwe sofo mponum whiskey wonum bia meso minum bi sofo e wo yire nso wo mpena metwe mpena nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene osura hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven. Posi mon hwe minsua me senia me hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye dawase se wasemie no kre pon de kan wo se yentumi nye bibie ntia no kre gese e kama no kre pompa se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo pompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina. O Yesu demo na ye bompaye. Amen. Amen. Amen. So, peso ofre miye 0244-938-217. 0244-938-217.

Church Ghana. Ne yepese ye tua ya disuyano so, yebeko Daniel etimi ensa maemo mpaye. Radi tumfo ye shraube breise nensu odia chee, yebo mpaye se bra wunse mubei, radi maninye nipasem, ma enye unyanko ponwasem. Senebe ya enipanu betu mienye nshira, nya uo hao amanie oti, atitie mu, onamwasem so ebe nya nshira nuwe nya fahundie wo Yesu demo. Radi tronsa na faka ye tiefu nyina wo Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, mikinkai Daniel itimye nsa, ichimu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa yetienu watu diense courage, fueled by faith. Akukodro, ayewose unipenya, na oditina sewi asimu, kankabra manie wo benkum nifeni muni echile suru nefomu. Beden watu miatina se. Aso nyankopani beden wotumi atenase ayadea ebeshe nyankopani munyam se base uwie wasetna wotumi nyame nchen yako se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkrasi ni ade no wonse krisi na odegu eyinu su no apomachi sasom so hun sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi agum wodi petro gum ebeshishio na no ebe yentem so ebeshishio eti se eje betumi aderia Uhia Kresin ana Petro. Sansu na onipa betumie nyakukodro. Ewo se wiase aye bisi basaima. Uhia jidie na etumia yete se Kresin ana Petro ebema wakukodro numa yeshe. Yana reho se nyankupon abonipa tese neseso. Enso ene nipa wo jidie wo ewo abodie mu echen oboa die no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omuje abosumudi omuje nkabrichre fodi omuje okotiku fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni kami papa bia onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetitie no na odi aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni ritumbe jina kwa hote seni ya wako ufumu na uonye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya cho. Tuwoye yes hadia na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane wa wusu ni tinu wa boni nsani wase ah madru ye faili me. Madru be failu why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wat yase no we say we ase we e wo ho nyame bi ne boye no do watne mo da kro otwemu tan a ukwa ko bu akonta wonanim ti boni horu a wo die ni pakum ne kro no ne niema basabasa wo ye no da kro wadru be failure ene me chire wadru a em faili onipe bi a wo se wi ase mo an wo te sasasi so otwemu tane betre ye pa amane e beto Ubewa bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yedei incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye. Saati biano na Shadrach, Meshach ni Abednego yedei omudrumu. Waminka inche me dionu niye dionu bakono enchiro ansani ya tuwaso. Nti osi, chemo edionu, Daniel Timiensa, osi na oshe merime bi, na domnu mu merima ahwodemfo. So onchichiri, Shadrach, Meshach, ni Abednego, enfa onko gu oja, efra na mfrono nomo. Ena wachichiri emerime, woncho ncho, wontadie, eni womotre ni wontumemo, na watuongu oja, efra na mnomo. Iti, Udiye nubiha nenye fisika faya, enye ja, eshishi, yediye nsaso meshiye. Nesu amanye na etisi ja, ena eshishi. Tibra Shadrach, Meshach, ni Abednego drusa ati bienu mono. Na ayeti se, ewosu omusie jina, so ombe kobe nkuma na so ombe konifa. Ombe peju ome ni achresru nyankupon, anase ombe shi asasiso abosom, ene nkabri chrifo ne nunsimfuo. Asem na yetietietietia. The crisis. Point 1, yehwe crisis. Number 2,
the choice. And number three, catalog of people who trusted in the Lord. Say, yeshe amanie noa, ne ye very, very simple. The book of Nezah Kachira will say, you bow or you bend. Say, mwa mumu mwa siya, mwbeshi. Mwa mumu mwa siya, mwa nkutumi sika huni amaye noa, mubewu. Wa ma omresi biya omu nkwe jina no omu njuni ni ombe kadebi. Se base uko, there was no bargain. Uko dream na uko twa de na nipa na oton no bobo chirewa ni bodi am kasi o mame mpacho ade no bodi timiso ne buka ni za semo ka chire Shadrach Meshach ni Abednego nentis obi enim nentus onso nka ho eh straightforward wan ko to a obe dey obe shi nya de a wo mu kwa jina jina be bi ne mpenifu aka se nkola enye wo mu den kole kroma boa yempeyo ebra osun daya na untume na no mo an eboa onti yenhwe ne nya hu bibi debi debi debi na bukadneza she se so o man kutua na busuma waye na ombeda ne nson. Now the choice omo sie jina se eye se wo mo ko jenu mu ombe yiso ombe ko jenu mu na o ma hye ma yankopon since ombeko na buka bekoto ama na buka dneza abosom ombe wua manyame since ombe wua ma abosom eye de na omutumu ka asem hu sei no musie jina na e hu sei ohwe kasa omukasa wonche mudun so na echreyen be de ne jina so ntie ma omukasa asem no Daniel chapter 3 verse 17 o si hwe ye nyankopan ye sumo no no ebetumi ayi efri wo gya efra na mfuno no no mu na obegye yen efri wo ohene wo nsem. Hallelujah. Obegye yen efri wo ohene nsem enya ade a ye suru ho kra ye wo nyame bia ye mfa ye ni ho no ye wo nyame bia bosonsomfo ni mo no ye wo nyame bia nkabre kirefo ni mo no ye wo nyame bia luminati fo ni mo no ewo nyame bia otiasi. Hallelujah. Se nyankopon no obetumi eyiye ye nyankopon our God me pese mi bisa o se obetumi anya akokodro no aka se wo nyame bia se base wo dru tibie bi mu a obonsam pese oba nafa wo dru ohie mu anipa pi na mapo ni sisie ne krono so nya wo ho ebi ne mpo titi nipa krono na de pesika wo dru sa tibie no mu a obetumi apaju ani aka se mi nyankopon obetumi ayie fro ohie mu yare mren so e abusuafo otwe obi aye kristo ni mienko busum we ho mienko komfo we ho mienko asofo makogye busum ahye ho a omso omoye edifo no ho edru ho na se owuo ni enkwani de hin na obeyie nyamini busum ni de hin na obeyie ne maye hunu se wote se Shadrach Meshach ni Abednego na se ugidie no wo num keke enya ade a wo gidie wo nyankopon mu se nyankopon miti ase a miti ma urade se yade mi ekumi mpo a me wu ama urade sense me kwako wu abosonsonfo ofie ma bie mani wo jekom mu e wo wu echi enu ni gidie a yede kosro hwe o bible mu nipa wo mu heaven se se nyina enye wo musika na de wo mu koye nyo ma den na de wo mu koye nyo ma na ntwi dudu wo mu koye Isaac nyo mu na ntwi bebre Abraham nyem na de wo mu koye wo mu gidie a e wo nyankopon mu se wonnim gidie se ne anebo esi som fa enka sori anopa wontumri kan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontumri kan kwa bonte wa bra wo kenka wo bible wontumri kan kwa bonte wa bra wo gindwi nyankopon asem ho eno ne nam so e ma gidie de ba faith come by hearing and hearing by the word of God. Jidie na motie su neba. Otie nu ye nyankopon asem. Ye nipa asem a omo kan di hu be hye nipa mu na di jidie bebre wo. Ene weya we wey, ene weya kum wey, ene weya ye sey wo fe be sey debi tie jidie asem. E gya wo ho a ubeyi gya. Nu okuta nyankopon sense, ubedwani afri gema kwa busunsumu nu akohel.
Eno ni eka wansa. Uka se ni pom ye radia radia nina neko osura hima mwana. Jise omo mu ye radia pedie. Omenye jidie wo nyanku pomo. Ne jidie na ye tise karizia na se petro. Na ma waku kudro. Uhifan waku kudro nisi. Enam se drobia wako wako jenti. Tumibia wako jenti.

0: Ele.
1: Amen.
0: Na Hiob Jesus se, yo, money o mine ne, na mu wu a, nyansa be wu. Men so mi wanti asese mu a. Min tumu mu anim. Na hwan na oni mu niam a etese yi. De na yonko sre no ne me. De osufre Nyankopon no gye no so. Wosre otene ni ni a odi mu no. De oti wodwodwo ne tirimu de, enimte abuo ne fata amane ho no. Ene de wasisi ama wona wona watri. Emi mfo ntuma dansi hojojo. Na wa okuru Nyankopon bo eti hokum. Wa okura wo nyame wo wonsam no. Na we de bisa muwe no wonkyero. Ne osoro no manso no wonkankyero. Anase bisa sase hwe na enkyero. Na epumu pata nkankyero. Wan na onhunu ye nyina mu se. Ewurade nsa na eye ye no. Ni nsem no otiasofo bia krawo. Ni adasame nyina honhom. Enya aso na eso nsem hwe. Na dodomu nso ka aduane hwe. Kokoraa mu ne nyansa wo. Na onyinkyere ma nhunumu. Ono nchen ne nyansa ne menene ye wo. Ono na afoto ni nhunumu ewo no. Hwe, odwiri na wonto. Oto nipem na womwe. Hwe, osianka nsio ma newe. Nenso jem ema no butu asase. Ono nchen na hoden ni nyansa wo. Ni odada no ni odada fo nyina yene dia. Opa apamfo ho ede wonko na oma atemfo dane nkwasiafo. Osane ahemfo nchehoma na ode nhoma chichiri won asene. Opa asofo ho ede wonko na ode won a wotim no ehwefom. Oma anotefo jae kasa na oji mpenimfo enim de. Ode anim tabuo guma pa omaso. Na ohojo no mae mabosum. Oyi ade kronkron wadi firi sum mu. Na ode sum ka bi firi bahan mu. Oma aman dɔso. Na osɛe won. Otre amaaman mu na otu won kɔ. Ogye asase so aman mu otitiri akoma. Na oma wochini asase so fo a okwan ni hɔ so. Wɔkeka sum mu a han ni hɔ mu. Na oma wochini sɛ nsabɔni.
2: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
3: Wachimo Yesu demo, nesu yetuwa ya disu ya nusu. Na bebi ya ubi ya nwe Deeper Life Bible Church, ina dense mpa ibro. Yekan yu mpa, uwe YouTube, Facebook, ube tumi enyano ho, na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpesi ya bompa ya na itie nyanku pwa semo wa woma ene. Raditu mfo ishra ube brese nensu udi ya cheye. Bompa ya se udu tuminu wa hodin beta wa semo echi. Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesisi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebompaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memshe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina utineno mensi utrasi na mshe fompejuwe nishwe suro ufiha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da enijie mo, da huto mo, da unkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye jina ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem e tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba kon e ye luka nsempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba kon ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehunini paban ne kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame na so fuare da woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye huhum asem nyame amount ya se a ontia se da. Eti ho se

paidie na oye sronko kura, praise the Lord. Oye sikani sune Yesu hon komu deno. Hon humu komni su komu deno. Oye Yesu ohuno, nini ni pabain. Ni pabain na, esi ohuni freni ya utumutine ni, ohundi bonye ni tise mizaki osu utumuse sano. Mi wosi kazo so, meni nye, ekwaya mefaso na mkwe timida, ya na danu chani ushi asa. Ntise Yesu betu ya buha miya, bae biyo shebiya, mekwa kwa yushe ni mwono. Sene beyo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa po nye sika niya. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu huni nipa bain. Nesu mkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Na domno doso, zaki ususu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipa tiko ni hunu. Babia Yesu wanu hunu. No to tumrika. Unse sika ni tumrika biha no ko habwa ko yidi niema. Ne so ko hwe Yesu padie. Sika ni okwa sero dimrika wasi maye late opentem. What? O yina chiani sandas o chia sesa. Sere beya sofu kura hu so aye late o bake ke kura ro aye late sofu huna na ni beje. Se ne collection mu beedu. Zacchaeus to America. And oh, Koshuhe Yesu. No, she be a Yesu kofan who say, dear Bissiho. And was him, and they say, O be a tinting or crumuha, was a mitra obia. Me cotne diano so, the diana me tintine, a chin obia or crumma, send ye bear me who Yesu. No, to America, Eddie kind kofra, chin be say, or Koshe, no, if he say, a honor or befa. The Yesu drew honor on my name is no, praise the Lord. Me mami, me papa, me nye wutie me, say ye pa ne pa, say wakuma mu wukondo nyamia, nyamia hon, obedani hon diachro. Say ye pa ne pa, say wubompa ye se radi makwa, sorry ache, so me isa cry. Ni asofu ken, ase mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe. Me kwa so onsu, me ye boni, ene kwa, nwa kwa me hui, me yiran sana meda. Me di tro, me ye nye me mfra, oba oda mi nche kuro, nye me yire, emprana me kwe, e radi humi mobo. Me say, wubompa ye se, nyami bedani hon diachro. Nti bra na Yesu nyenru hompo nuwe huni ekosu wa Zacchaeus akumamu. Nti Yesu dru hope eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zacchaeus ye ntemsifu. Aho brase ena meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven, omu pesu omu frisro ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachri nyankupon se nyame mense menfra, menfatakura se ufremu ubebi u, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpeje meniponche u, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan kwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zacchaeus ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyame ukromu anu wakasa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fi a obakuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo nnim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye de bonye ni Chimu wachina Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini nmi inti omu tine tine omu. Eye miyo.
enye duwe bia miye omu kurumu enyase mkituwa. Majuo musike nyina. Nweti, nobu yesa. Eti, miripoto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahumbrasye no, nipa omu pehevi ya krono. Omu shasye ewa ahumbrasye mu, ajensa kremu. Nkucho jenim, nwa bompa yeseni ebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre wo ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sesi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mbo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brabi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo. The boy ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no wa fan to ho no amanya mieni Senye nyami huwa Ipacho Dan kwa itumine udia da Na eternity no Ube pie bebia Umpe Ni momsa ubre umwansi tisenye Zakeo su yeye Na se uka uboni chre nyankupua Yesu bekacho se ene Ene mkwajie Aba ifie yumu Ukwa sori ache Osu unya mkwa Na mkwajie no de dime nipa Wo uhunyine hun sampa bibie si wabra bom yohane esha siese o kansempa na nensempa kamu no foresifo ni etrofo na omu ni nyame ntemu wano a oma kikari omu ni mso omu sumu nyame no omu ba ni nchen omba ya no kache se mwedru ha osi omu foresifo no matio sempe timi ense che monson osi omu foresifo ni sadiki fo no mu bebrese oba Esubono hono wasi wase ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawote etebi unyawa wa shishe grasi asi unyawa wakao nesu wanru hospital temwa. Enwano no. Ube u. Ehurutia ma. Waino ochre mose. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi umwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwuse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, mwonsu aba efata ajinsachra. Mwonsu su enkanu mwuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo ukruimu. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nusi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema afri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba. Oso aba e fata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ubekwa asore afa asore aso akwa nopa kusie nyumre mas ni ade nyina obekwa so drufi ya ne ntoko jinem boni nkwa duduo na yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nso ni nyame hwe nyame hwe abrabopa
ene free won chei. Nempendudu abon samtu mwe bede na wetumi abo abrabo pamna ye. Empendudu aboni wo mwe.

0: Ɛdi asɛm no ɔka ɛ ɔsi yɛn hwɛ yie na potwa ɛne nsabrɔ ɛne ɛnkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ammɛto mu mpofirim sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyina a obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ bia sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nnipa ɛwɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wo ne bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛba wae s sɛ wawonim sɛ ne awiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na abo wɔn te sɛ nsa ɛti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nnoɔma sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase neɛ wanya mmienu ɛpɛ nan neɛ wanya nan pɛ nwɔtwe neɛ wanya nwɔtwe pɛ dunsia neɛ wanya dunsia pɛ aduasa mmienu neɛ wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki kora wɔ m na baabie ni hɔ ɔdasani wobɛnya adeɛ kɔdura wo se mame ne sɛ nyame ka ho solomon ne kae wɔ se obi a n'ani gye sika ho no sika ɛme no ɛkɛ sikafoɔ bɛka sɛ wɔ baabi aduro deɛ ahia sɛ ɛpɛ bie ma ɔmu nya bie no mu mpɛ bi ne ɛntera ase ɛ sikafoɔ no koraa pɛ sika kyɛ wɔ mu a kobo ɛna wɔ mu botom na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so ɛberɛ saa nneɛma no yi adwe nyinaa fi nyankopɔn so ɛyi adwe nyinaa fi heaven so ɛyi adwe nyinaa fi kronkroa ne tenenee so ɛyi adwe fi nkwagyeɛ so no prɛko pɛ santan ne yesu no ayɛ dɛn no aba nti yɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ paa yesu kristo ɛde maa nnipa a wɔwɔ wiase nyinaa ɔnhwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so na da no ammɛto mu mpofirim sɛ fidie ɔsi bɛbawa a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so obie ne wɔbɛtumi afiri mu yesu ɔba ma wiase nyinaa ɔma mo gye ne deɛ ne ɔma mo nyine ne yɛ nyinaa babɛbu wiase atɛn woka w'ani gu so owuo mu nso so a ɛkyire no atemmu yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛti monwɛn amonserɛ daa ɛna nnipa bɔ mpayɛ paa na deɛ ne ɔmbɔ mpayɛ fa ho nnipa dodoɔ a mobɔ mpayɛ no nyinaa bɔ mpayɛ fa nnoɔma ɛyɛ honam nnoɔma nko ara sɛnea ɛbɛ obɛnya sika obɛnya yerɛ obɛnya kunu obɛnya visa de kɔ aburokyire obi koto abɔ mpae sɛ awurade hu mmɔbɔ m yɛde bɔyɛ ne gye me nkwa nipa kakraa bi ɔbɔ mpae aka sɛ awurade manya nkwagye te makoma mu afiri sɛ kronkron yɛ anim a obia ntumi nhu awurade nneɛma bi a yɛaruka deɛ ɛhyehyɛ makoma mu a nnipa mfa yɛani hu awurade wohu ne nyinaa fa yesu mogya no hohoro ne nyinaa na te makoma mu na makoma mu nya te sɛ sukyerɛ ma nipa kakraa bi na ɛbɔ saa mpaeɛ awurade boa me ne ma me honhom kronkron tumi ɛnwosra paa a mɛtumi deɛ di merensɛm ama wo mehwɛ twerɛ wo sɛm a mɛhu mu yie nnipa mpɛ saa mpaeɛ no bɔ berɛ no ansɛ obia ka kyerɛ sɛ ka dɛdɛdɛdɛdɛdɛ na ate afa so kyerɛ sɛ wɔnya honhom kronkron ma su bɔ obia no akɔbɔ adwaman nyɛ papa no no ɛbɛba wo a wɔte asaseɛ ne nyinaa so ɛti mo nwɛn na mo nserɛ daa wobɔ mpaeɛ ne nyankopɔn asesaw te sɛnea ɔsesa saul ma ne bɛyɛ paul no ɔsesa samaria ni batutuni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo ba wia ketee nnipa sɛn na ɛbɔ saa mpaeɛ no ɔmokɔ baabi ɛka nyamesɛm no yɛ nkwagyeɛ kronkron ne tena ɔ sɛ o nyame ni ha ɛyɛ mpɛ baabi a faya paa faya bɛfiri soro aba ne soso galo ne ɛbu fa so ne atoto nsuo ne ɛbu fa so ɛno na ɔma ani gye ho na sɛ ɔsakra paa kɔ heaven deɛ ɛni ne plan mu wobɛka ne bɔne pɛ na ne bo afu bɔne nso yɛmfa nkɔ heaven yesu si hwɛ yie ɛyɛ kɔkɔbɔ bɔ mpayɛ daa nyɛ sɛ mpayɛ a wohwɛ sika ne ahodeɛ nko a payɛ de hwehwɛ heaven payɛ de hwehwɛ nkwagyeɛ akomamuteɛ kronkron yɛ trenee ɛne tumi ɛbɛtumi aboa mu atumi agyina bɔnsam bɔne ne wiase ano abra womfa ho mfɔrefɔre wiase bɔne na sɛ wote ase a woatumi aka sɛ masea metea yi metemu awurade mewu no a menim sɛ mia awurade dea saa mpae no ne nyankopɔn ka ho asɛm nye nea wobɛdi no asase so nko ara mma woka w'ani gu so adeɛ de wobɛkɔ heaven nti na ɔsomafo paul ɛberɛ a wɔtwerɛ nwoma kɔma philipa asafo no ɔsɛ anuanom wonsua me wae na monhwɛ wɔn a ɔnam saa sɛdeɛ mowɔ yɛn so sɛ yɛn sɛ nsususoɔ no wɔ examples ne nnipa bebree wɔ hɔ a manya wɔn ho asɛm ɛnkaeɛ na afen su mi di ni suo mi ka bi o se wo ye Kristo asenua no ho atamfo adentia omo bo kro no ana da bi hwe ade omo ye ye nti omo ye Kristo asenua no ho atamfo no won na we wie ye ene wo se ye onya me ani ye funu oti wiase mo omo ye funu ye funu no nko a edidi no onom ne o me ye ne haita mi tin kwa na wani monyam o wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na o mo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma kwa na o dwene ho ya senua no ho atamfo nkanka so ko ye sofo na o kandifo na ko fadi to so odifo na twendo ma di wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won ka nkwagye ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkron ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabo nipa no nyina no akwa kogugya enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho ye de gene free ye na yem ba ya de gane e besade akro wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka it is how your time for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya yebuo no wosro e honu munsu na ye twa gin kwa woni ewrade yesu christo hallelujah awo be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu christo be wiase no onim se o mai bi o ha e frane heaven tin insem pa wo kenyina so sai ade a no wo de wadwe esi nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se ko menko ye bone bio papa na oda subura ho mfie duasa nwotwe no osane yade o se ko menko ye bone bio ene edifo a omo sie se omo ya yare safo me he na omo ka bone ho ase nti yesu be wiase no nye pa no ne botanko a ho ase no obeka ye okasa kire ni pase na ebe ombe sakra no makọ heaven me pese me do ko yohana asempa ne tinsia ni ehwe enie me bia ekọ so wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pa no no de bia ne ba no mani agi no mu didi ni ade sa wo fa ha no mu sa no na yesu su wo nim ne ma nyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa ne tinsia o si na wo si no se ene ese nkyre ne ben na woye ni ehu ni ajiwadi ede na woyo ye agyanum di mana esre so sedie watwero se oma won panu frisrudi na yesu si won se no kre no kre mi se mo se enye mo se na oma mo panu e frisru no oma mo no kre panu a e frisru no awukan enjichemu ye nkosro kakra na watini ampese mi no kana se ye echema dio no mie no se ade achi ye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kodo bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no nanso yesu anka ne suafo no ho anko kodo no mu suafo no nko ne koye enso akodo foforo firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti enkrofu ko no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akodo no mu na oba kapenion be hwehwe yesu no hu no no o si na wo hu no no o hu no punaja na wo si ni se rabbi da ben ana wo ba ha na yesu bua si won se no kre me se mo se enye se mu hu nse nkyre nie nti e na mo hwehwe me se mu di pan no bi ntra ene ni pati wiase aduane nko ana adwuna ye ye funu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma ye funu dibi ma wo kra no hu hu so de mu di ma chi nyina anye hwe pan no asase su die nko na mope oware nko so odwuma nko so bibie nko ye enu nko a ena mo hwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma me dada obi a openi pa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se omu di na chi pepa no ose munyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma nemu aduane a etena ho daa ko koda nkomu a onipa bande be mama ono na ono na eje nyankopon aso na no e na wo si ni se edie na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu boase won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osman no na die hallelujah eti wo kan finchi maduana nso se no kre me se mo se de ogidie no wo daa nkwa mene nkwa pano no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pano a esani frisroba wonipa enibi na wanwu nyame asem hallelujah
1: amen
0: nchirekire papa ade betumi ate wa firi bone ho na bone ate afiri wo ho asema maka akire munti mu ho anya afi ewurade mede wasema sie makoma no manya bone antia wo nyame asem papa no osemunie no bi na manya dai mwangu mene pano a enkwa wo mu a mi sai mi firi sro me baaye no obidi pano yi bia obetna asida hallelujah na pano a mede be ma wiase enkwa ene me honam Jesse washa se kirekire wo enkirekire nemu edu nti nipa no se omu mpen kirekire sa omu pe nyamse we ka se ene wo betu kwan oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne hona mu de enko a wo kire won kwan o betumi afa so no o menya nkwa o megyai bone ne sa temu de dura o menya heaven akọ enti bible mayeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye hu masima na ye very deep no mu nti ase o be kọ ne nche bi san se pa enti ase echirechire mu su no em se mu die hu de wo di ne honam no onum ni mogya no wo dan kwa na menya ne no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de wo di me honam no onum mi mogya no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya o ti ase no suma me na agya no nti me ti ase no san su na de odi me honam no nso mi nti obetena ase ye ni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mogya no mu die no wuye no de odi pa no ibetena ase da o chirechire kapenio shia demu no eno okan ye no ebra o de san chirechire no ba de ne siye chemaduo siano itine suafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi agye nyamsem we na o de won kanyamsem a be she nipo nkran kakra o kanyamsem ma nyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye ho nto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no o ma ho adura o nya wani nyamsem kwa de wuti na bone edu ko da wu mu no e ka ho asema won pese otie pese e katakata so ni mu aso se doctor katakata o yare su mu aso sa e beto adaka ufu naka eti e wo se u bi wa koma mu nyame asem no nyamu ntiase se ne be obebo brapa na wo firi ha wanya baby papa akọ wutu mentena se ma bone ne wu nko heaven obi aka kire wa o da da Yesu ba obefa ho tofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa asemi aden hwan na obetumi eti obi a waware no agya ye si gise okoware wo yire dadan ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra wenu mu yo hine ya doka wo bia wo hodi kakra bi gum ne we se nyesa asemi aden dodo hwan na obetumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi ichi e ma no kra de so mu wo e fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi asori dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so fu no ka wi ya no wa koda no na wo pe wa so no mu de se Koleshe ni nyina no dia ma bere ne ho nya ode. Enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din. Why no betumi eti? Ni Yesu tin kani mu se, ne suafo no ewinwi ye ho no. O se won se ye etumu sinti dia na. Na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e. Honhom ne dia ma nkwa, ohonam dia nya hwe. Ensem maka no eye honhom ne nkwa. Na mumu binu mo ho a wonyi nie efri eno so ne suafo mu pi esan wanchi awone no anante bio omoko ni yesu antu hu anka che so mi sorry pa nyamsem na no hye dedo ntimu mra ma frafram da bi e serious na so pe heavy akwa uti asem na no obisa adum a obetumi di aye yesu chirechire bonifache echire ne suafo bonifache chirechire ochirechire na Peter Pejansa Yesu se base obi ye mboni and prenson na me fanche no ana Yesu se man kan chio se prenson predio son ahoro se so o man sai om se radi tue nji die hallelujah
1: amen
0: my more grace more faith and any pepe ti nyam se ma na o hye o so an ordinary no mu pe bebi a ho die na fodie ntumi fo mu ko heaven Oko school na se chirechire wa de ni ma ni nyina fi syllabus wo se din do no akopɛ non sila na usia e drun so hwa de ebe hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se wonye bi ntwro wo ba wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo ifi se omo de syllabus bible na to nchen e no omo ye ne omo pɛ wo dru hwa wo be feli ba wi poto ena yesu si dumie no ne se mo so mo pɛse mo kobia na obi a wo dompa di wachi ne dum ni nyina kwam na ka dumie no pɛ ne dumie no so atake wo mo sɛ nkrofo no kɔ mo so mpɛsɛ mo kɔ bia na nyam sɛ memfrɛ mo de me kan ne hwa ne gyina mo pɛsɛ mo kɔ a ɛkwan wo fa so kɔ ye no mo kɔ that is a real preacher obi o ye serious from heaven I'll pay ni pa kɔ heaven no no nya sɔfo a e man no betumi address it sɛ Jezebel mo ke kam ano ne moyɛ so kra de basore nyɛ hwe e man nyina nhyɛ trosa na mo nyɛ sɛ ɛnyɛ nyam sɛm no no wo pre ni pa no de wo kɔ hell. Forever, O Lord, that word is settled in heaven. So for being a while, obey to me as a son was as a soha, Nina Mia Giatum. To know some of a poacher on Macoma Romasa for Saint Tianiano, Mijania Cupomo Bronzo, me to move for some of Munipediensi was out for dear Tiasia, a year Cronkrest, Swingan Cuponia, any Munyam is Suma Junior Day, a womb, Munyamu who saved Viasi. We are safe for a crown for association, Yen and I Okrom by your name. This will be so a Christian who did Christian Chia, who can catch and say, oh yes, I near Manoa, and your Upedomaco so Munti, Udomun in a cohel. Canocre. No crenon ne many paya this year. Hallelujah. Ti yesu be said, do me and Nissa Mosumu Pesamu Kobiana. Ya rehuni sa omo ma ayire ni pa no ya no mo kaseti amkrofo mo katren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam sem atumdi ni pa ko heaven sam mani no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai e de kronkron ye asem no mani pa omo mo gidi ye nyina wo heaven samri omo ma nye ni no mo dage mo tramu ye ka ni se ni yesu e ka no obi se dumie no se monso mo be ko bia na opese mo kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua sinse urade hwan chen ene ever crow hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya jiedi ni ehu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye free nyamson mo e bi sa se de ne beka Nyamia yesom no no ye kronkron ni agyenkwa wogye no ye kronkron ni e wose enso ye kronkron sane akọ heaven kronkron Yesu ebua se se se won se enye me ena meyi modumie ni amomo ba kwa ye obunsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bi o Yesu kenyira no ti ho na koma sene ya se ese oye dumie no mo ba kwa no monhwe mo huye na potwa ni sabro di nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mo akoma so na dana metu mu pofrem se fidie ebeba wa wote asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din di adwane afri no ma ebeba yi nyine mu na mo akogino ni pa bani nim so wa mompaye no ntumi enya honhom mo ahoden a kwan boni enipa nam so pesika e ma omu okunu no mo fi omu kunu echi ema omo ni kunu no mo twempna wo befa saa kwan no so apwehwe bibie di saa ti bia na mu na bia wo na yesu aye dai na obeto kwan boni enipa fa so pesika esisie eni epo eni saa ne ba nu nyina wo so ye kristo ni wa hwe ya obeye saa ne ba nu nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso behwe nyame ifi se wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osura hoden pa wuko ona itanye se yire ni kurunku ahon paye na wazo kwa bo bon paye ubitum diye nya adum tumi ni ahoden ni viasi boni ya tuye sete ni unfa ahonye dey entumubi empaye ne di adumbe babe she umu au umu boni ya ubitumi ye jane entisa ubetom na so to boni mu ya uko bible humpu ana usuro enye wako nobio nyamsemu nye wako nobio unsi ye preachi radio su papa nu atum umpese utie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enum dem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abewia sesamre nipa pi gusu a sika na omo fun no kwan boni so hweye wonya ho den wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni die memen ho Yesu obetena wo hiamu no wo hiamu no akɔ heaven sɛ sɛ obenya wo ho cham na fe obewu no akwakɔ da gem na wo yɛ dɛn na wo hye samre wada wo siyo ka wo toyo adwuma bia wo yɛ na sase so ne gye dɛm na ne nyina yɛ dɛn na hye fanya misuro ne kwampapa so wo siyo ka wo toyo adwuma bia wo yɛ na sase so ne gye dɛm na ne nyina yɛ dɛn na hye

muni. Ubi weni da so se heavy biwo baby. O si enti se yenu nyine besa ya. Enye ma ema ye kwami e mompaye. Enye ma ema ye kwami e nsumu nyamiye. Enye ma ema ye kwami e mkwa sorry. Nye mfifi nyamiye chila kwa. Se sani yemenu nyine besa ya. Eni pa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpa mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. Ya dinya kese ya mfashwe ya mewi ya siye konso ya mfashwe nko mdipita na futu ya di maye ni sese bibi uwi ya se oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ya ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa inipe bu nipa fasua omwe ni daso osi omwe omwe ko heaven heaven yenka huwa se moho bere nwako ho yenka he huwa se moho ni omwe kanse nyamitrimu nye dinu odinipa tujim lote nene yiri mre sunde nene nyamitrimu odine pasi sede nyamitrimu odine iti uye body kura ofa utujim osi enti seye mwenye beseye nipa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mwme nyankupon dano ba eyentem enu mwono osuru besi uja se na ewe mwfiti asidie ananiashi na sedia ni boshe etie no ye twen osoro fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo ne ko tena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wagai atenye ni nyina firi hopko edwama moni aware sey ni nyina oba osisa mema te sent mani nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamye se na otwe wie bia enipa wumie de dawon sese onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no manya da jijiji ne so sei mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso oho eede emao. Enti sana se wo transina usu wa beti nubie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom nubie yi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di semti edionu mienu che mumi ensan kusinu. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni ye guamano ahi wano na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Nebe biya yeko ni ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kurunumo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse enyadi umbetu miepi heaven ya mina yeye. Iti ya eneye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara hevi mbeye udia. Edi isi mtia diyono bakunche mu edyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo diya tro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenumono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye desa standard we eto huano peya. Udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire. Udi tro chile wuma. Eme di tro chile wuma amino mpapa. Subraso dembewe, tontom omu bosa anetete. Omu sa, nififreti omu ko heaven. Marafo, se wan sakra wajia, unyakwain enko heaven mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachere wuse, eni daso ho oma bebia, eni daso ni evise Kristo, minu mienti.

Wa Yesu dim ne ebo mpa ye. So wa dance ya obedia. Ewo de urade ayama wa. Ewo GCK mu a. Ana de atwa mu ni bia. Akwanya wo ho. Komi benkum so. Ho asofo no. Ne bebisa onsem no abedi wa dance.

0: Praise the Lord.
1: We are any anum yede nyamia si sa odie aba ede twatwo wo bosume ngotwi ediem ya eye enti saye mua enam Kristo so emre asese ebom paye yenkoso mom paye wabra sorry dina ho Bible kan enyum ohane miensen chimu bako mekre ashire urade na memu ade nyina ashira ne din kronkron mekre ashire urade na ma uyire mfi ne mfasu die nyina ono odun fumsu onyina afiro na osa onyare we nyina oje okwa efri amnemu ode ado eni mobrohunu ebo wabotire we eni adanse e ewo sa crusade ye babe peja urade ni asori no ewo mpaibom bibibia urade aye eni de urade ye ni sesia eni de urade ebeye ewo enwumre eni nechi denyame ase ma woni so de waya ma wo urade eshira odin fasi die bibiri eshira ba wo si e mawre mfi sa eni pa urade de ama wo nyina ode amumuyo nyina efri ye nyare wo nyina wasa ni nyina eni padodo a e ba na ode nyare wa urade besa mu nyina yare bompa ye na de urade ase akra urade aje wo mu efri oseye mu ewa sa crusade mu urade adana yemu ye bebre edi akire nipa bebre o yesu dim ene ebo mpa ye yohane ti dunum chemu dun sia se enya mu na mo yi me na me na mayi mu na me dim asi ho se monko na monko si aba na mo aba no entina enuanu ye pese gisi kaba no etina ho enu ti ne ema mpa ebo se se urade akra bia nya nkwa gie ewo sabu sime ngotwi dumadie mu urade kura won obe koswa tne urade mu o bo mpa ye se akra enya nkwa gie ewo gck ahoro nyina mu no we ene bosha enya fre urade ho osi na di otumi ye etra adi nyina na wodi mo si wa mfumsi obia eni onu na ni mo nyam eni eni die o yakopon kro ya oye ya je nkwa no tumi ene kaseye enka ni sisi a ene da amen. Asimafu tie di onu nsi chemu du ngotwe ni edun kron Paul ka kire ohina Agrippa o ohina Agrippa ma nya osrade a oyi kire me no ho asen oden gck eye osrani siwade hunu aya osrani siwade hunu ka kire urade se na kwa yesi ti ama osrani siwade hunu os urade enna osrani siwade hunu kire na kwa na ontumi nye sade oyye na onkoso anye sa eni siwade hunu se omie wani wonna ni womfre sumu ema ham ene obunsam tumias emra yankopon ehem na wonya ejapade wona wate won hunu we any GC kasem bebre ya ewosum na baham bebre ya obunsam ehye wonsu anya yaresa bebre enya boni fache fribone hu bebre ya ba ahinie numu weye also eni suade hunu ewraden krase eni suade hunu onyankopon otumfo obebie apono ama akra bebre ejmaifo bebre ama sa osu eni suade hunu nkoso e bom paise gisiko gisike enya de a ebegusa yempaja yempae bo anadwe asma 40 dunsia enchemu edu 9 no na obebia ne din edi lidia oton etam kokoa ofri tilatia tiatila ekromu a oferi nyankopon te na ewrade ebue na komamu se ontie de paul eka no on ewrade ema lidia fo bebre oba osuo nyankopon emai omusuo nyankopon na omie wa akomam ya obenya ope se obetie ye bo mpa ye ewrade ebe koswa ama abuafo ene wona obeta yechi wo yesu dim ne ebo mpa ye Timothy nguma etosu mienu chemu iti na chemu du ngotwe. Osi nanso ewrade ejina mechi na obua me. Na ewrade ejina mechi na oshemedin na wafameso ewye asenkano na amama yina ate na oyi mi jata enum ye bompaye ama yesofu. Dia odi jisi kekofa bayi. Oso osu nyankopon akwan osofu WF kumi. Ye bom pa isi o nyankopon tumfu onu be shene den. Nyankopon tumfu be koswa mana huo den. Nyankopon tumfu be koswa srane ngu. Nyankopon tumfu o be koswa sheni nkran. Na bra opese okunu o jibibri me urade nu. Urade akano hu. Bom pa ye mo osu osu nyankopon akwa. Ewrade ebe yamma no ewrade be hye ne din ewrade be hye ne nkran amama be koso atie nyame asem ewrade be gina fria obunsam dwuma bia eno obunsam hyehye bia akodie bia ebotia no no enyina etia gisi ketia ne sim dwuma die bompa ye ka kire ewrade Eni ye mame Esther, ye mwompa ye se nyami tumfo. Obe mwana ta ye sofwe chike si. Bwompa ye se, ewrade ebe mwano udima mpa ye hum hum. Nwa kosuwa enya kukudru, ye bwompa ye se nyami tumfo onu. Ebe shira no na be mana pomoden o yesu dim ene ebo mpae o yesu dim ne ebo mpae ya betu aye mpae bonu so e wa bra ye be wie Matthew 9 chemu aduonum yensane aduonu 9 ozi na yesu echini aika sempa no ewo won share them no wasa wona obunsam hye won suo nyina eyade na ne ho asem etre eko siria nyina no de wona wo yare ene yare ahoro ebren ene wona ahumone ahye won ma ene wona utwa na wasa won nyina yade ye bo mpae Sa de Kristo yawo Kristo yawo garayu no onsa enye bio any Syria sa crusade ye bo mpa ese ensenche ne ewo sa crusade im ebe che na dodua obenya nkwagye no ensenche ne akase pa any enkwagye Dodua wasan edwa berade berade bekos wa crown. Ewrade bekos wa shrawn. Ensen chenye biya ya huo kusidi, ebetina. Wa yesu di kasim ni abo mpaye. Nga mitu mfuwe yi udiya ye. Eda wa siwa bibia wa ye. Bibia ube ye ama ya najwi. Jien mwenyamu nina enidi ewe sawatie ye mpaye bowo yesu di mu. Amen.

na ɔmo ahunu sɛdeɛ ɔmo bɛfiri saa amena yi mu ɔmo nam adwensakyerɛ ɛne gyidi a ɛwɔ kristo mu ɛso bɛfiri mu ɔse na mansi deɛ yɛmfa soɔ mu biara so sɛ ebi a menka menkyerɛ mu na mekyerɛkyerɛ mu dwom ne efie mu ɛdeɛ na ɔkyerɛ wɔn kyɛmu aduonu baako na medi nyankopɔn fam adwensakyerɛ ɛne yesu kristo mu gyidie ɛne adanseɛ mekyerɛ judafoɔ ɛne hilafoɔ sɛ wɔnnane wɔn ho mfiri subanbɔne ne nyinaa mu wɔnnane wɔn ho mfiri yɛn bɔne mu adwensakyerɛ mɛmfa nni agorɔ bɔne mɛmfa nni agorɔ ɔse mekɔ obi a mene ne yɛ bɔne no afei na mefiri hɔ ɛba na saa bɛrima no ɔni biribia a ɔbɛka ayɛ sɛ ɔnim sɛ mene o yɛte se saa na ɔbɛka ɛti n'asɛm pa a wɔɔka nyinaa ɔɔka fa wo ne me nko a ho wonim na ɔmosere na mpo ɔtene ne nsa kyerɛ me so ɔde sakyerɛ woadwen sakyerɛ ɔdeɛ na adwene na afei wɔ ɔdi fɛw ɔde mfisanten ɛdi fɛw na ɔho ɔse makama kyerɛ mu sɛ adwensakyerɛ ne gyidie ɛwɔ nyankopɔn fam ɛno ne ɛnsesaeɛ a ɛdi kan firi bɔne mu kɔ nkwagyeɛ mu ɛno wofiri afɔbuo mu kɔ abimbuo mu saa na ɛnsesaeɛ ɛdi kan no sie ɛfiri wayi wo din afiri hɔ no ɔde kɔ nkwa nwoma mu ɛfiri awerɛhoɔ mu ɛfiri bɔne mu ɛkɔ anigyeɛ nkwagyeɛ mu anigyeɛ ɛno ne ɛkwan a ɛnsesaeɛ ɛdi kan no sie yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnsakyerɛeɛ foforɔ a ɛnam trenee a atorosɛm ni mu ɛnsakyerɛeɛ foforɔ yɛɛyɛ foforɔ da biara aberɛ a wo ne awurade nam no na wo nsa ɛka ɔdɔ no mmerɛ nyinaa wo ne awurade nam no da biara na foforɔyɛ yɛɛyɛ nyankopɔn adom ɛhwie gu so ɛwɔ wahiadeɛ biara ɛwɔ saa mmerɛ no mu wonim nsɔhwɛ yɛ a ɛyɛ nnuradeɛ no ne nsɔhwɛ a ɛbɛba ne nsonsonyɛ wɔ mu na adom a na wowɔ no nnura no ma wotumi di nsɔhwɛ a ɛba a nnura no so nkuni na hwɛ ɛda foforɔ nso nie na ɔbonsam nim sɛ ɛda twa mu no ɔdi nkuguo na awotwe ɛtwa mu no ɔdi nkuguo bosom yɛtwa mu ɔdi nkuguo ɔbɛbɔ mmɔden sɛ ɔde biribi ɛbɛba wei deɛ mɛma ne ho adwu mɛfa no ahodwiri kwan so na afei waba na ɔde nsɔhwɛ foforɔ bi aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhwe aseɛ nanso wonhwe ase ɛno nti wohia nyankopɔn adom foforɔ yɛ a ɛwɔ so ɔde ma wo ɛno nti na da biara ɛda no da biara da no adeɛ kye ade sa no wonya nsakyerɛeɛ foforɔ na awurade ɛbɛfa na ɛno nti na yɛbɔ mpaeɛ na awurade adi se ɛmfa yɛ nkɔ nsɔhwɛ mu na yi yɛn ɛfiri bɔne mu ɔbɛyɛ wɔ yɛabrabɔ mu foforɔ da biara foforɔ awurade ɛmfa mma yɛn saa foforɔ ɛnsakyerɛeɛ foforɔ no adiyisɛm ti dunan ɛkyɛm adiyisɛm ti dunan nkyɛmu a ɛyɛ ɛnan no yeinom ne wɔn a wɔamfa mmaa angu wɔn ho fi na wɔyɛ mmabunu
onyankwagye ɔte nyankopɔn adom no mu na adom nyankopɔn adom yɛ a ɛde nkwagyeɛ ba no ɛyi ne ho ama nnipa nyinaa na sɛ saa adom no ɛwɔ abrabɔ mu a ɛkyerɛ wo sɛ yɛapa emusubɔ ɛne ewiase akɔnnɔ afei yɛmfa adwenemuteɛ saa ewiase anibiana nsuo no nyinaa ɛbɛhwɛ sɛ ɛbɛmoa yɛ nibiana nsuo na waka sɛ wode asɛ w'ani abere dodo na sɛ w'ani abere dodo a na asɛ wura ho yɛse ma w'ani nye ma w'ani nye na ɔka sɛ yi nsɛnkwan ɔm sɛ ma yɛ biribia yɛ obia sɛ wotumi yi nsɛnkwan yɛn nso yɛkɔ asɔre saa yɛn nso hwɛ wonim sɛdeɛ ɛteɛ sɛdeɛ ɛsisiesie hu sɛdeɛ ɛyɛ nneɛma sesan ɔmo bɛpɛ sɛ ɔmo a de ɔmo nsɔhwɛ ɛbɛba wɔ kwan foforɔ so na onyankopɔn bɛma wo anisoade hunu ne nteaseɛ womfa anibianasoɔ so nhwe ase o yesu din nyankopɔn adom ɛba w'abrabɔm da biara ɔkyerɛ yɛ sɛ yɛmfa adwenemuteɛ ne trenee ne nyamesompa ntena ewiase ɛbere yi mu ne yɛbɛkɔ so a ama yɛn ho ate yɛbɛkɔ so a ama ahorow ɛwom sɛ yɛkɔ adwuma mu yɛsan ba yɛda so a yɛ foforɔ wɔ awurade mu awurade nkorɔ anaa yɛ foforɔ ɛwom sɛ yɛkɔ sukuul yɛkɔ suapɔn mu mesi mekɔ suapɔn mu nanso mebɛnya awo foforɔ na nneɛma bebree nim di asie ne nneɛma a ɛyɛ nkekaeɛ baa nanso na menim sɛ medakye no onyankopɔn ahyehyɛ medakye ato hɔ sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nti no ɛsɛ sɛ menya foforɔ foforɔ foforɔ nsesaeɛ sakyeraeɛ foforɔ ne awurade yɛ na mefiri suapɔn mu baeɛ no ɛtoa so a kenkan bible mebɔ mpaeɛ kyerɛ awurade medwane ɛfiri ɔhonam adwuma biara ɛno ne bɛmo akorɛ nyankopɔn adom foforɔ da biara na wobɛkɔ so a atena suahunu a wo nsa ka da biara no ɛmfa ho ne sɛdeɛ wanyini asi afa ebia wokɔ aduosia anaa mfe aduɔso anaa aduonum nnipa a wɔmanya mfe aduonu ɔmo nsɔhwɛ no ɛyɛ sononko nanso wo a woadi mfenhyia aduosia anaa aduɔso anaa aduɔt wo nso wowɔ nsɔhwɛ ba wo soɔ nti a ɔse yɛkɔ so atena nyankopɔn adom a ɛkyerɛ yɛ sɛ yɛmfa adwenemuteɛ trenee nyamesompa ntena ewiase ɛbere yi mu awurade mmoa yɛ mu biara wɔ yesu din mu ɔse na yeinom ne wɔn a wɔamfa mmaa ngu wɔn ho fi na wɔyɛ mmabunu wɔn a wɔdii adwaman no akyi baabi a wɔkorɔ nkekaeɛ nni wɔn mu wɔn ho nni fɔ na bɔne nni wɔn ho wɔn na ɛdii n'akyi na nnipa bebree wɔn pɛ sɛ wɔn de kristo biribi bɛhyɛ kristo anan mu wɔ abrabɔ mu ma kwa wodi akyire wodi akyire wodi akyire ne wɔn to nsa frɛ wɔbɛtumi ato wɔn nsa wɔ kwan a ɛyɛ bɔkɔɔ asomdwoe kwan so obi bɛtumi ato nsa frɛ wɔ ani berɛ so gyae deɛ woyɛ gyae kɔ a wonam so na berɛ a bɛdi akyi me wɔn nteamu no ma ne nha wɔn ɔhyɛ no ma ho kwan ne kwan a asɛ suban a wɔteateam gu so ma wo nyi w'ani mfiri kristo yɛ a ɔgye wo nkwan no so kɔ so a ɛdi adwaman no akyi na nnan mu baako
se Eurade e mma wadon foforo a ensisanye foforo a ni ahoden foforo ni akukuduro foforo a enan mu baako totorobento no ebebo na wonso onsa ebeka ensakiraye twatuo ni bi o Yesu din mu na ebi ebeye onwanwa adenti ene ye ka afa ohwim ho wo o sakira e wo crusaders adenti ene ye ye crusade enye sitie ema Kristo asemana o se ko munkire kire won se woni de ma hye mu nyina eso we e ka crusade ne ho o pese osiesie won enye se bia o pega won sa ye beye na na dwinso enye se e bia a wo won kwanya nkwa die menyina ho crusade no sa ebesiesie yen ama ya twen Awurade ma yen obesiesie ohun wo Yesu din mu na saa ne ka kire enchemu na si yenum ena watɔ won afri enipa mu ayɛ won makan ama onyankopon ene edwama no oba edwama ne nche nyankopon edwama ni moja no ebete ho ni moja no enna ebesa kira wo na obekɔsoa atena ne nche enchemu num na wanhunu atro bi ewa wanum atro enada wanhunu bi wa wanum sawosha bebia yetete yenya abra ye mofra no obi ankyere yenia ene yesha asiesie di atro na ye ko school no omo ankyere kwa efa su di atro nanso ye ko ye nim ewa disia mu no na afi na atro die no nso na e ko nim abra ye nyini wo abrabom abra ye ko so anyini ayempani na atro no na ebi beka ho na ebeka ho afi ye tumi edi enipadua kra edi atro afi empo ye tumi edi mfidie bi edi atro afi ye tumi efa ye phone na ya send message bi de edi atro ni nyina mu no se ye wo foforo ye ya eye nyankopon adum ewe mu a na se Awurade eka ye ya se wo de sa asem message ko ma se nipa enya tro na Awurade be enya tro se mu ana enya na ada en wo na ada no ana onyankopon honhom no afa e be kasa kire e hwa ye so wo se na wa hunu atro wanka se wa kumem wo ma bra bom won suban mu won komodie mu won hunu atro ebi ewo won na oni edem wote ye ho emre nyina na ansa na atro sembe jinhini no ewo ya brabom no na wama ye hunu na afi ya po enu nyina o si ewo nyankopon ahinwane ne foforo ye mrebia de edikan eye ensakiraye a edikan enu ebedikan na eyu every boni ahinie num na waba ajenkan no ahinie mu a ensakiraye a edikan ensakiraye foforo da bia eda da bia da abraba mo nisi ahwe urade na wa sisan ofreni mu nyama ko ni mu nyamu afi ebeye ensakiraye twatwo de tosu mienzi ensakiraye twatwo a eye ohwimu a
ewo ho emma enokafo wenim wo ka afa e minya enkwagye ena meka edan meka emre no eye na enipa etumi eka eda ye de odinya nkwan no anko ohwimu e obi eni eda onyina ontintim ontintim sasu ahunu onibi die ntia ye wo we nyina se ye nya nkwagye ne se eda etwato no ye be kobi e wo hwimu no metumi aka eda minya akoma mutie na wo ka eda no chese enkosi hwe wanya akoma mutie se de be ya sa eda etwato e ye nsachira ye no na ube kobi na mensima kobi wo Yesu dimu. Metumi aka kire eda minya nkonkon asubo nanso sa wutumi ka eda unya nkonkon asubo a ehu nya ebise sa wunim eda ye wudi nya nkonkon asubo na wantumi anko ohwim ni bia na chese eda no emfase woni so ube tumi aka emrekro ya ube ye sei ube ye sei nanso wunim sa eda kro no ehu ni mfase si wantumi anko bi ewo mre twato de twato wo waha ube kobi wo Yesu din mu ensachaye ya etwato a eye ohwimu a ewo ho ma nokwafo Hebrewfo ngumati dubak echemu enum Hebrewfo ngumati dubak nchemu enum gidie nti gidia edikan no en wofa enoko ye nam gidiesi na gidia etoko soa enok wofa enoko ye nam gidieso gidie kasea die twato gidi Yesu kan se sa onipa ba no ba obehunu gidie ewa asase so enipa bi wo hombe ka se megidi mre bi atwa mu na abra obeba no obehunu gidie ewo yakoma mu enu ne hia pa obe chasie wo gidie ye nya nkwa gie eba beto aso a gidi a ebo ho gidi a ebo ho adum mo ho na afi ebe koso a gie di ekosi se ewie ye no ebeba gidie nti eno ofa eno koye na wanhunu owuo na wanhunu abra ohwim ni si ye obeti se ohwim asi ohwim ni besi tina bia pii o meje fie sente sa ankamakama kyerem se me kosiesie baabiya mo na se me konam kosiesie baabi mo mebe biew na mabefa mu akomia menchen ohwim said na dia me wono munso mwabaho obekobi ewo Yesu din mu oka kire yen o si na wanhunu o se ohwim ni si a oti ase yen ka no eko enipa bi wo ka no mu a ebi mu esiesi omu eko ohwim ebi nu nsiesie omu na ohwim ni si a na enipa oti we nchen no ebi a na okọ ede na esi okọ wo to ade ewo dwomu ni na to ade enipa yi wasiesie ni wa mu ohwim no e otan ni ni mu e ni tan eni ni mu efi eninimu adwenfi bi eni on wasiesie ni wa mu ohwim no woni ni wo ho on emema mienu ewo efuo mu ema mienu e ya mawimu oso obefa baako na waja obaako wo owo ewie me patye se e bia wo ewie mu hye mu na ewie mu hye no e kosa na wa bows obet wa bo seed bet na uko na eyeda ebia ohwim no eba ne wasiesie ohu eho
ubeshia urade beshia owiem enti enipa bebre omu beyira enti onhuon obeti obeti se yeka yeka wo radio so meme de samre na minni hase meti obeka se e bibi asi enti ase ya te se enipa bi ya womu enam wiemu akọ obi afirim afa ye nhuno afa e bi a eduru me bi a obi a woka wiemu hye na afa wonu wokọ se e bi driver bi a wotwika e bi a wasiesie no ama ohwim na okọ bi afa ye nim de ebesi na afa enipa e wo ho omu wo school mu e bi a omu twere nso hwe e bi o siesie no na okọ okọ okọ mempa ye ni se enya de a ebe gya wa kire eno eni ensachira ya ichatwo na eye ohwim ya eye enokwafo nokwafo nokwafo jidie omu a enokra jidie aye omu ma obekoswa ji urade edi kristo onu ne kasee power abrabom na jidie aye omu mpa chokai wontumi emma jidie nsho omu na ehu nsho omu mrekro na ewo se wo fe ehu enipa hu suro ni nyina enipa hu suro ni nyina efri wa kumam na okan se we na mejini die die mejidie nie mejina ewo nyame asem a ensesa dan na mejina so ejina jidie so nye nipa hu suro enye tebia bi mu suro enye die nipa be kan na usuro enye amanfo ni yoyo mbeye nemum wakuma nyina jidie aye ma wa urade mu enu na ebesiesie wu ama saa eda etwato ensachira ye etwato mempa ye ni se bebi bia epese eyi nyankopon efri wa brabom urade be boni nyina efri wa brabom wo yesu din mu na ubenya abrabo a eye nokre na jidie aye ne ma odo hu ebeto no odo hu beto no so apenkwa die ubekoswa do hu ato no so ama akoma mutie ubekoswa do hu ato no so ama wayarisa koswa afa hu to no so odo hu beto no so ama ogie efri boni biem Awurade be jew afri ni nyina mu o Yesu din mu. Na ukoswa do hoto no soa, na do hoto no soa. Wa kuma nyina ya jidie aye ne ma. Emre bia samre no beba no. Wa obesiesie ohu am ohwim ni o Yesu din mu. Osi ansana wa be fa na kro no. Onya dansie se. Oso nyankopon ni mempa ye ni se emre bia wabra bom obeso nyankopon ni te bia bia mu no obeso nyankopon ni kokua mu abra enipe ni ho obeso nyankopon ni bedwa mu be abra enipa ehwe wo obeye saade bi obeka saasem bi obe odo ho betu nyankopon so ubedi nokura ma no wo Yesu din mu yade mmre odo ho beto no so amane hunu mmre otan mmre odo ho beto no so emra enipa ehwa wahwe ase no odo ho beto no so na ansa na wo befa na kro no onya adanse se oso nyankopon enni Ye baba hwe ebi. Ye hwe koronto fo nguma etosumie ni timie nsa. Koronto fo nguma etosumie nu. Eti mie nsa ejichemu edungotwe no.
O si na yenyina yemududu o se yenyina menew menew na yenyina adum kro na odebema oyimu bia enukredie kro na odebema yimu bia na yenyina edie nia esoda ho ehwe ewurade animu nyam wo maskakata wo madwenem wo wo mukase o we die mintumi entie bebre daabi ese otie bebre ifi se bibia wo abrabom no ya ebesi ukwan na ema unko ho no ya untumi nkobi deedi akire no ewurade beyi na di akire se wa kuma ebia se wa bie wa dwene mu a se wa bie ujidie mu a osin ye nyina e de ani eso da ho ehwe urade ani munyam no se wo hwe ahwehwe mu wo be hwe e ye de wo hwe no e na be hunu se wa nhwe onyankopon ani munyam a se wa nhwe onyankopon ani munyam a wo hunu na se wo hwe na wo hwehwa onyankopon ani munyam na nyankopon ni munyam omane efa wa nyankopon animunyam beyi ne ho adi akyere ebeye wabra bo foforo nyankopon animunyam ebeye wabra bo foforo ozi na wasakira yen ekosubankro no amu efre animunyam kwanimunyam fre animunyam kwanimunyam fre animunyam kwanimunyam wasakira ye wasesa ye enye enzi sanye ba kukra ewa brabo okosu wa si sanye okosu wa si sanye ifre ni munyamu eko eni munyamu sa unya mkwanjia wade mabibri ko eni munyamu na ube kosu wa mwonisu wa hreno mwonisu fe yesu ye jidye dika mfo eni ni uye fono no yufri sa eni munyamu na odoko enimunyam fufuro mu ya ekron amen sa ifri ewurade honhum no a ewurade honhum no ewa haka ye ho ewo hosisi a wo nchen afi e babes san isan se epese esisan enim enzi san bebo abrabom enim guase ebe firi wa abrabom akọ bebi bia ya ebe se nyankopon enim onyam no ebe firi wa abrabom obe jon kwan odo boni be chew obe si san wa abrabọ amana ye foforo adum ya odibe je enim ebe ko amma ya die a wosi we nyankopon ba e den na sa ya die yi e hawo yare en ebeko obehye nyankopon animonyam na omfafo obehye nyankopon animonyam amawo wani a efra no ebebie omubuo bubu ani obafan ni nyina ebeko befa mubuo ni nyina ko sasa bro stroke yare wenya yare sawo yesu dimu echo ni nyina ebeko every sawo sawo ama ebeko ewo yesu dimu esi chire yare eno ne ohao obeyi afri ho o eya me feri every se sa emuja brusu amamfo enim se de eka miti obeyi ni nyina afri ho na dwin na wade hunu nso obema na hren ama na tumi ya ebe shawosu onu na anka wo ye obi a wakukuduro enipa wo jina wo nanso enipa wo jina wo nanso nanso enhyeso onu ababa machese adosu afi unipa dua nkrasisa empo untumi ma wani so enhwe so wo hwe fom wo untumi hwe nipa nim e sense omo atete wa kosi emra wankasa wo hu se ye
sa ose ye ni nyina Awurade be ye firi ho enimonyamu wa brabom enimonyamu wa busiamu enimonyamu ewo unipeduamu Awurade be dane bibia amna ye papa ifi se ye firi adum ko adum ye firi gidiemu ko gidiemu ye firi enimonyamu ekwa enimonyamu se enam Awurade honhom noa afi wo mre du memre edu memre edu eda ichatwei bibi bia emfa nidi ede animguasee ferie ibia ye bonin no Awurade edebechew Awurade beti ohu Awurade ebe sachra every afobuom na odwaba adum wo wa hasei wo ni obi Awurade ne okasei eda kesie ni gie da ewo homane yensie trase na yenkata yeni si utrase na kata weni opese unye nyankopon adum wa brabom ya emman sa adum sachira ye kesie na wat ensisaye dika no wanya eye boni fache fa hudie enkwa die ba bibia wo bia obepega wo nsa ensisaye dika en odo boni bechew ensisaye dika no obesachira wadwen obeba Awurade nchen wakase Awurade madane me hu every eniema anaka meye hu edia nimguasee bremi edia mane hunu bremi nempu edia ade e bremi kachire Awurade mapega mensa ene eyemani gie dapa otwe me na midi nechi wa pɛja wo nsa yɛm ne wobɛbɔ mpae na saa mmere yi deɛ ɛma ne nsa ho nkɔ wobɛsɔre agyina wo nna ase na woaka se mehia saa nsakyerayei mehia saa nsesayei mehia saa brabɔ foforɔ yi mehia wei nyankopɔn adom a ɛdi kan yɛ a ɛba ma brabɔ mu na ɛma ɛnsesaeɛ a ɛhia no ɛba wapɛgya wo nsa afei wobɛsɔre agyina Awurade ahu sɔre gyina wo ma yesu fa werɛhyɛmu ɛyɛn fa gyidie ɛyɛn na fa ahoto no so obiaa ɔba ne nkyɛn no ɔnto no ɛntwene da pɛgya wo nsa na sɔre gyina me ne wo bɔ mpae woasɔre da ne ho firi wo bɔne ho sɛ Awurade woadom mentoa so bio bubu bɔne ayɔnkofa ne nyinaa ɛwɔ obi a me ne yɛ bɔne no frɛ no sɛ mempena bɛrima mempena baa ɛnyɛ damfoɔ na ɛmmɔde wokɔ bu nsam gye mu bubu saa adwaman ayɔnkofa ne nyinaa ɛno nso ka w'adwe nsakyera na brɛ mmu a brɛ Awurade firi saa ekuo no mu firi saa eku bɔne no mu saa bɔne yɛ a wode wo ho akɔhyɛ mu no ɛde porɔeɛ bɛba w'abrabɔ mu ɛbɛma wo nkwagyeɛ no ayɛ kwa ka kyerɛ Awurade masakyerɛ a mo adwene masa maba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛnya Awurade wo ho hohorɔ Awurade
menya ensisaye di kai no. Waye krado ya mumpaye. Mesi waye krado ya mumpaye na mamente oni. Waye krado ya mumpaye. Ye bompaye. Eja. Ye dawasi anajui. Dawasi ewo edi ye yenu krado ya mumpaye. Dawasi saude hain abaya dream. Dawasi ye hunu pefe. Sede ebe sachla ya dream. Na ye frimu, na ye si e jina, se ibe diwe radiechi. Bompaye, dodua we tieno, fa wambwane e che wongo yesu dimu. Yi eni uro e fri wambra bomu. Yi ose ye fri wambra bomu, na ma wong abra bofofro. Ma won da ankan. Ma won enye abwade fufro ewo Kristo muwo Yesu dimu. Rade me bom paye. Nyanko pon hon hon. Ebe dia dansi ewo akume mu. Sa fe wabra bwa sisan. A fe wabra bwa sachre. Efri sum tu miyase. Efri e sum tu miyase. Ako. Udobano ahinye mu. Eurade. Ma ensisanye ne di pefe. Na ubiye hun. Ya manfobe tumi akanse. Afeyi. Unipeyi ya bodi ya fufro u Kristo mu. E dawasi eurade. Ewa ensisanya edikai. Wa yesu din enye bo mpaye in. Kosiwa ejina ho. Sa edin trefo no ebe ba na omu. Abe tre mudin. Afi, ejidifo. Mwenya ajinsa chila. Mwantinasi. Oti as, oti hwa. Uhinya. Nyanko pwa donfo frose ifye gusu. Uhinya. Ahon den se nyankopon hun be hwi e de agu wakomam e wa brabo na odwa dum pempensi wo foforo pempensi wa e kron e wo adom ne animonyam ani gidi tinase mene o pega mene o be bom pai ka kire urade urade mami sa empempensi wo foforo ye frena akumamutie eye. O frena konkron ye eye. O frena osoro adwene eye kesye. O frena Kristo nisiwa nkasa eye kesye. O frena trene efofro. Edimbia ade frena bia. Uhinya. Sa o shie nyankopon adom foforo no eguso adom enimonyam nyamesumpa ya Kristo edeba peja onse ye bompa ye eja o Yesu din kasie num me bompa ye ema umma ye nipa agie die ja adom bebre egu obibia bra bom o Yesu din mu. Rade me bom paye. Yimre ye. Ya eye nipe sunu. Efri wa brabom. Na mawo. Ahwode fofro. Tumi fofro. Gidye fofro. Akukodro fofro. Akukodro fofro. Na onfe nyina. Na onfe ntina si mawo. Rade wo Yesu dimu. Fa uma eko soro ewo jidie mu. Fa eko soro wadumu. Ma yenko esoro wa nimonyamu. Yedawasi yorade. Nama utuminu. Enshe ubibi ama. Na ube hunu. Empu na meyari. Nensu afi. Me uura mpempensi wa fufru. Mpempensi wa tonsu wa.
na de na epese esi ukwai no ebe tuni ya ya se e show na ubre ujidi asin se tumi nini na obe yam nini na o yesu dimu eni monyam e wabra bom fofro ya e wabra bom tumi e wabra bom wo nye se de oti debia debiu na mfefo wona eben wonu osi nyankopon nimu nyam etwa ho ahia mrebia da was yewrade wo yesu din kasiem ene yebo mpae efutufo mbetumi aye mojuma wona odi wo ho amewrade monko wonchei ye o sofwa ya yino se omaidi se adwuman na omra men ko men pre ho sanse neden ensenchre ne ebebo abrabom ayare sabebo abrabom ogie ebebo wo yesu dimu maye mre emre tie bi na yenye wei ewrade enhira o emro de wo hwanimu

mo ho wo fa so a abo be wote wote wo furu ho ne ade so awie kire no benya anije forever ene ye hwe followers in the Broadway di padom kese nara ene omunam kwantetrete no so Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa 18 so nche mudumiensa Yesu se munhye ne opron tiatia no mu na opon eso ne kwan ye tre ne de ko oseye mu no na wo wo hunu no eye pii omom nam kwan tetrete no so ye pii no kwasem ne obi ne wa se bi wadwene mu da ho bro no so ye normal person a obi hu se ya soja bonfa ye jekumo na unna mu anu akwa kokowuram nobody will do that obi enye sa ye se bibi e ha wo de se wadwene wo ho pa unye sa de no asembisa ne se adenti na yesu ka kire en se kwantetrete no ekɔ oseye nenso enipa dodo na ewo wiase hwa na omso omopɛ ubekenya msema ye de omso ehwa na epɛ second corinthians mi kire hunta sem ne enti a etisa korinto fo ngoma etosumi enno eti enai Okay, friend, Chimumi and Sanoa. Second Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4. No, say. Na say, ya sem pano swakata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni wia sinya me efra wa wo yinye no ajinieni. The Christo yen yan kupon esubaneni mu nyam asem pano hai and shrey ama won. O si, adintina wukasa fa kwantetre te huwa. Ukyerɛ sɛ wie no ye gya ne owuo esu ne sitwɛre ne nipa pii nam soɔ ɔsi ne nti ɛte saa ne sɛ asɛmpa a ɛfa kwan hiahia no ho ɛkɔ nkwa no mu no ɔsɛfoɔ no ɛfira nipa adwene ani wɔn ka so wɔfrɛ n'ani o sɛ bi w'ani fira na so aso nsi a wote asɛm na adwene no a ɛbɛmo adwendwen ho ate aseɛ sɛ a yɛwɔ gya wɔ honam mu honhom mu gya nso so wɔ hɔ obonse mefira wadwe ni nti honhom mu gya no ofa ne se agodie bi uti a onti ase wohun so a wohun mu nti ye ka hela so wo hana ko haba nyankopon ni tirimu nye din no odi nipa to jem samro di esodom ni gomora fo gu jem de na ni tirimu emre eti o si eti ase se bonsem bi o ho a wo heaven a wo firi wo a onko ho de biara da on peso da sani bi akoho eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekɔ oseye mu a ɔma wunya da jimpo ntinti ase na wasakra se ne ebe ya wonkɔ ejemu bible se ewo kwan bi wo ho a etire onipa ni so so ewie no ye wo ewo seye esu ne se twere mebusem ti du na nchemu dumie no no na osmafo paul ma yete ase o flipo fo man so timie nsa ebra okasa fa nkrofobia o maginyam sumata o menine nso so o mu menya me ho ba bia philippians chapter 3 18 and 19 o si na enipa bebre wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nso me di nisio me ke bio se wo ye kristo asemia no ho atamfo o paul o mu kurekura bible o jai o mu ya atamfo oh, omu kwa sori o, oh, jai, omu tu nyumbo mpaye chine kumu katonsu nyinansu, omu ye Kristo atamfo. If you say, di Kristo chile no, eno no omu do. Ni osu ompe nenuwa no omu ye, Yesu sisa u domia yedei, di mashede so. It is onye Yesu tamfo, ade inti na obe sine ni konsa anu, wesi sina son, na di Yesu mpe, ne prekru na anu, obrinu debia. Boni bia uye, nuye di eto, ebri Yesu e prekru no. Mino mie no boni tino ko wu ni mguyasie wu ni wuya ya omremudu ya noso. Disi osu wa sakra dia, osu obo bra seni ebe ya, ebe shenye mie ni mwenyamu ebe fa kristo, ebe fate kristo. Iti se utu aso ose, wun ena wun ewe ene oseye. Mfa hon fie dudu omu dina sorry dem, mfa hon tong so omu ka, mfa hon sika omu ye. So omu tiboni mun kwa dia. Omewie eno eyo oseye. Onyame ni wonyefuno. Na weni monyam ewo weni uomo. Na asasi su no ma hunkwa no mo jine.
omo dosa ne ma no chen wo nyankopon bible nsuma yeti ase wa hemfo nguma etosu mi enoti du nsu nchema duasa mi ensa ho no ene eduasa enan second kings bibie bie bible akiro se ne be ujidie be jina kiro se muso second kings chapter 17 okan enjichemu eduasa mi ensa ene eduasa nan na okire se nye nipa egu asori de mu nyina ene nam kwan hia hia no so do do na omugu asori de nam kwan tetrete no so adenti atie hai second kings chapter 17 verse 33 wasi wosuru ewrade na osunsum wara wenyame na mama e otu won firi mu eho baaye no aman se de wa amane atie israelfo no omukon kwaso mu pi omu kwa te se Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu ni mdiye nyame pe, ni mdiye nyame chiri. Ndi se Nebukadnezo oye huanyo. Yoma kase diye nyame kanenwani ebeye. Eni efre ni nyame som. Nyeso uko Roma yeso, yese ni Rumfo oye. Rumfo wia peteshi, anaso wia peteshi. Omu wibia, anaso wibia. Omu ye ni eme mfra, anaso wibia. Na samre nanso wieso obe kwa heavy. Debiye nyane saa. Nti sankrofue kwa mia mia no, amamre ya boson sebno enu no omu suyaye. Omu friho ne mfriho akuma mu. Omu dinye miyecho, ombo nyami dini ya nopano na enu omu ye kwa ita. Ninyine ichi no, apeteshe mkwano omu ye dey, omu ye. Ifi anami timi ami popefie ukumase. Abranti ebi ebe hai dae oho. No nai no ye ni kwa ita, obo nyumsa. Na ushe ni Bible ma, senye wosi ya sinsa ya siye, wosi ya kwe wabiyo. Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bonu okoto bonnet no so ade achi ne hu nyina prepare so ye ka so enu ade se o so nya no kre nyame adu mani brain so pa na me bonu ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo e dipa life po e fa no ye security o ye se be 2 years ana some time no we Eti ni aye kenyina ni se, nye se, mikuwa sore ya bomo su, ya shemi dine, ase misani se, Yesu aba umu, tumi aba umu amu asisa, duduwa waji inono, wa waji ni dindye umu, tumi some ye nyanko pomba, nyambima nye boni, eti se, unye se, tumi na, adie din kanwa abrabo, nse, bibia ye boni, biya, se, eke tuwa, se, eke se, uche umfri hon, uja boni ya ungu, uja boni ya ungu, Uja boni ya komunkun. Ebre uji boni mpo nyamishwe obon humba odu ukoba. Na uja boni na odu uchapu wa osuru na obema komunkun wana. Never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinane suwa sisa. Wun sisa mipacho deda uye na emfasu ubiere niso. Wan sakrana so kwenye nigusu wa ube hunse. We diwokra bro pa. Followers in the Broadway. Omo monam kwantetretre nsu. Omo doso papa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti insia. We Yesu Kristo nuwa mu. Nuwa te asori ni nipa wu. Kwe ni isi ye. Omo pe nyamse mfufufu. Ena Yesu nsu bado si debi nyamse mfufu biye ni heavy. Heavy dear body ni ichire. Tis owa asasisu na upeso koma sore dia. Bibia ye boni bia wosu jai. Krofonsi asemwe dia ed nedodo. Ah, I'm sorry ya ukwa ubi bonsu masi bohaka ho. Ubi di watu wasi yesu intime dia cheo. Ni pesu usha ubi tumia mbunu pa. We dia yesu. Yesrewa, nasa uba. Nasisi ya dia. Ye ye members isu ye try ye dream. John chapter 6. Dipa life ubaye ni pachiri gusu pachiri uwe omo uwe omo. Yesu diye rubi nesie. Nyamse mwe diye dinyo. Enu hansune nyamia mbuwa ya mfibi breye kure mabidru samri. John chapter 6. Yenkai 60, 61 and 66. John chapter 6 verse 60. Osi enti. Nesuye fono mu piti yeno. Okase asemye dini. Wain. Eno obetumi etie. Ena Yesu tin kani mu se ne suafo no enwiwi ye ho no. Ose won se yetumu sintidi ana. Na fei se mu hu onipa ba ne se okosoro fa ko a owo kane no nso e. Pinchema dio sense an emrenti. Ose efri eno so no. Ne suafo no mu pi sa wechi no ne no anantibio.
opasori a okwa